Asaf S.nl. Toe aie. Toe jarur aie. Begin het in je agenda te noteren. 29 en 30 augustus. La want ook een band one bata de. Toe soch het hoe je kon kon band kheliga te. U kheliga ki na kheliga. Or u wali kheli ki na kheliga. Wel hem toke bol chukle bati. Alle top formatie zijn erbij. हम एगो लाइस्ट तो के देला छोटा वाली एगो छोटा लाइस्ट बड़का लाइस्ट तू मंगिए जाने दखाई ना बरासा फेस्ट तो इंटर हो एक्सक्लूसिव इसर बै नतुलक लाइव ऑन स्टेज उमर एंड स्क्वाड्स इसर बै आज फिर दिल को हमने सुजल सूर्य के साथ सूर्य बैठा गाना ग्रुप सुजल उमराव इसर ओक बै एक्सप्रेस यस सारे का मारा कर स्क्रू द लेजेंड्स द बॉयज फ्रॉम द बेलमर यस नटराज के साथ शिवम राजाराम लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे डायमंड्स 2000 या मग नीत ओंद्रेके हम मांगिला खवों द बैंड किरण केदार की आवाज में आप सुन रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड पर भी Sensation met Viresh. Dan hebben we nog een aantal DJ's, een aantal dansgroepen. Ze zijn er allemaal bij, Sunevalo. DJ Sahit is erbij. Dilse Dance is erbij. Naj Nation is erbij. En natuurlijk ook Varun Kajal, Londake Naj. Nachania, we hebben het allemaal daar. En we gaan naar een ander nummertje doen. Dus een Sunevalo Samai Kamba. Dus hum, Ganwan, hame kaate ke parega. Thora thora kaate ke parega, Ganwan. Dus een, maar dat is niet erg, toch? Hij is erbij. Aan bol chukli toke, toch? Shivam Rajaram is erbij natuurlijk met Baithag. Hoe heet die groep van hem ook alweer? Natraj.